0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1241. godine islandski pisac i povjesničar Sturluson Snorri, autor najobimnije sage o norveškim kraljevima, ubijen je u atentatu u kojem je sudjelovao i njegov zet Gissur Torvaldsson. Ubojstvo je naručio norveški kralj Hakon VI Hakonsson, jer je Snorri kao vođa moćnog roda Sturlunga bio prepreka njegovim planovima, uključujući pripajanje Islanda Norveškoj, što mu je uspjelo 1262. godine. Na današnji dan 1499. godine mirom u Bazelu okončan Švapski rat između Švicarske lige i njemačkog kralja Maksimilijana I, kojim je Švicarska stekla neovisnost. Na današnji dan 1499. godine, nakon pobjede nad mletačkom flotom, Turci su opustošili Veneciju. Na današnji dan 1735. godine Robert Walpole postao prvi britanski premijer, koji je uselio u rezidenciju u Downing Streetu broj 10 u Londonu. Na današnji dan

1773. godine ubijen avanturista Šćepan Mali, poznat kao lažni car Šćepan Mali, koji je 1766. godine zbacio sa vlasti crnogorskog mitropolita Savu uz pomoć pećkog patrijarha Vasilija Brkića i uspio se nametnuti Crnoj Gori za gospodara. Na današnji dan 1789. godine rusko-austrijske snage pod zapovjedništvom ruskog vojskovođe Aleksandra Vasiljevića Suvorova nanijele težak poraz Turcima u bitci kod Rimnika. Na današnji dan 1791. godine rođen engleski fizičar i kemičar Michael Faraday, koji je 1831. godine otkrio zakon elektromagnetske indukcije, što je znanstveni temelj elektrotehnike, a od 1833. godine dva osnovna zakona elektrolize, osnov elektrokemije i učenja o elektricitetu sa gledišta korpuskularne strukture. Otkrio je i vezu magnetnog polja i svjetlosti, utemeljio učenje o fizičkom polju, unaprijedio kemiju i optiku. Njegovim imenom je nazvana mjerna jedinica za električnu kapacitivnost farad i više efekata i uređaja. Na današnji dan 1862. Otto von Bismarck postao pruski kancelar i odmah je naglasio da su krv i gvožđe osnov vanjske i unutarnje politike, što je pokrenulo lavinu militarizma u Pruskoj, zatim i u Ujedinjenoj Njemačkoj. Na današnji dan 1862. godine predsjednik SAD-a Abraham Lincoln objavio da su svi robovi u pobunjenim južnim državama slobodni od 1. siječnja 1863. godine. Na današnji dan 1885. godine rođen američki filmski redatelj i glumac austrijskog porijekla Erich von Stroheim, protagonista snažnog naturalističkog senzualnog stila u kinematografiji, jedan od najvećih redatelja u doba nijemog filma. U Francuskoj je na samrti 1957. godine odlikovan Legijom časti. Na današnji dan 1895. godine rođen američki filmski i kazališni glumac porijeklom ruski Židov Muni Weissenfreund, poznat kao Paul Muni, isticao se iz početka po ulogama u kriminalističkim filmovima, potom kao specijalista za uloge u filmskim biografijama znamenitih ljudi. Na današnji dan 1918. godine rođen meksički violinista porijeklom poljski Židov Henryk Schering, jedan od najvećih majstora violine svih vremena, koji je temeljito produbio klasičan i suvremeni repertoar izvanrednom tehnikom i stilskom kulturom. Emigrirao je kad je nacistička Njemačka 1939. godine napala Poljsku i do 1945. u Londonu je bio časnik za vezu poljske izbjegličke vlade i prevoditelj premijeru generalu Vladislavu Sikorskom. Profesor glazbenog fakulteta u Meksiku postao je 1945. a od 1953. kao veleposlanik dobre volje meksičke vlade priređivao koncerte koji su oduševljavali publiku širom svijeta. Na današnji dan 1934. godine od eksplozije u rudniku Gresford u Velsu poginulo više od 260 rudara. Na današnji dan 1960. godine proglašena neovisnost afričke države Mali, bivši francuski Sudan, sa predsjednikom Modibom Keitom. Na današnji dan 1969. godine Kina priopćila da je izvela prvu podzemnu nuklearnu probu. Na današnji dan 1974. godine priopćeno da je od uragana u srednjoameričkoj državi Honduras poginulo oko 5000 ljudi. Na današnji dan 1980. godine neprijateljstva između Bagdada i Teherana eskalirala u pravi iransko-irački rat, kad su iračke snage prodrle u jugozapadni dio Irana, riješene da uspostavi kontrolu nad strateški značajnom deltom Shat el-Arab na ulazu u Perzijski zaljev. Na današnji dan

0: 1985. godine francuski premijer Laurent Fabius priznao da su francuski tajni agenti na temelju zapovjedi vlade u Novom Zelandu potopili brod Dugi ratnik organizacije Greenpeace, koja se ogorčeno protivila francuskim nuklearnim eksperimentima u Južnom Pacifiku. Na današnji dan 1990. godine Saudijska Arabija protjerala jemenske i jordanske diplomate i prekinula snabdijevanje Jordana naftom, optužujući te dvije države za podršku Iraku. Na današnji dan 1992. godine na plenarnoj sjednici Generalne skupštine UN-a iz rada tog tijela isključena Jugoslavija. Jugoslovenskoj misiji pri UN-u dozvoljeno je da kontaktira sa Savjetom sigurnosti i drugim nadležnim tijelima UN-a. Na današnji dan 1995. godine u udesu američkog vojnog zrakoplova na Aljasci, koji je nosio radarski uređaj AVAX, poginula sva 24 člana posade. Na današnji dan 1996. godine Australijanac Bob Dent, neizlječivi bolesnik od raka, postao je prvi čovjek u povijesti u svijetu kojem je na temelju zakona o eutanaziji medicinsko osoblje legalno pomoglo da pomoću smrtonosne injekcije izvrši samoubojstvo. Na današnji dan 2000. godine Savjet ministara BiH prihvatio jedinstven pasoš Bosne i Hercegovine. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Nemam tebe, nemam sna, prilog broj 2, Halid Muslimović u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka na valovima Radio Usre. Idemo mi dalje, uzmi ili ostavi, prilog broj 3, Marina Živković.

devla, devla. Devla, devla, jak Mercedes. Da vozimo te saj čeme, repalo mande te šumidelma. Devla, najma love te čina Mercedesu. A zato šaj te čela u kolo. Mercedes!

jezdima pučinama kvara, na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talas se odnose vjekovo i na kraju puta

0: Dogodilo se dogodilo na današnji se dan. Na... današnji dan.
1: Na današnji dan 1241. godine islandski pisac i povjesničar Sturluson Snorri, autor najobimnije sage o norveškim kraljevima, ubijen je u atentatu u kojem je sudjelovao i njegov zet Gissur Torvaldsson. Ubojstvo je naručio norveški kralj Hakon VI Hakonsson, jer je Snorri kao vođa moćnog roda Sturlunga bio prepreka njegovim planovima, uključujući pripajanje Islanda Norveškoj, što mu je uspjelo 1262. godine. Na današnji dan 1499. godine mirom u Bazelu okončan Švapski rat između Švicarske lige i njemačkog kralja Maksimilijana I, kojim je Švicarska stekla neovisnost. Na današnji dan 1499. godine, nakon pobjede nad mletačkom flotom, Turci su opustošili Veneciju. Na današnji dan 1735. godine Robert Walpole postao prvi britanski premijer, koji je uselio u rezidenciju u Downing Streetu broj 10 u Londonu. Na današnji dan 1773. godine ubijen avanturista Šćepan Mali, poznat kao lažni car Šćepan Mali, koji je 1766. godine zbacio sa vlasti crnogorskog mitropolita Savu uz pomoć pećkog patrijarha Vasilija Brkića i uspio se nametnuti Crnoj Gori za gospodara. Na današnji dan 1789. godine rusko-austrijske snage pod zapovjedništvom ruskog vojskovođe Aleksandra Vasiljevića Suvorova nanijele težak poraz Turcima u bitci kod Rimnika. Na današnji dan 1791. godine rođen engleski fizičar i kemičar Michael Faraday, koji je 1831. godine otkrio zakon elektromagnetske indukcije, što je znanstveni temelj elektrotehnike, a od 1833. godine dva osnovna zakona elektrolize, osnov elektrokemije i učenja o elektricitetu sa gledišta korpuskularne strukture. Otkrio je i vezu magnetnog polja i svjetlosti, utemeljio učenje o fizičkom polju, unaprijedio kemiju i optiku. Njegovim imenom je nazvana mjerna jedinica za električnu kapacitivnost farad i više efekata i uređaja. Na današnji dan 1862. Otto von Bismarck postao pruski kancelar i odmah je naglasio

naglasio da su krv i gvožđe osnov vanjske i unutarnje politike, što je pokrenulo lavinu militarizma u Pruskoj, zatim i u Ujedinjenoj Njemačkoj. Na današnji dan 1862. godine predsjednik SAD-a Abraham Lincoln objavio da su svi robovi u pobunjenim južnim državama slobodni od 1. siječnja 1863. godine. Na današnji dan 1885. godine rođen američki filmski redatelj i glumac austrijskog porijekla Erich von Stroheim, protagonista snažnog naturalističkog senzualnog stila u kinematografiji, jedan od najvećih redatelja u doba nijemog filma. U Francuskoj je na samrti 1957. godine odlikovan Legijom časti. Na današnji dan 1895. godine rođen američki filmski i kazališni glumac porijeklom ruski židov Muni Weissenfreund, poznat kao Paul Muni, isticao se iz početka po ulogama u kriminalističkim filmovima, potom kao specijalista za uloge u filmskim biografijama znamenitih ljudi. Na današnji dan 1918. godine rođen meksički violinista porijeklom poljski židov Henryk Schering, jedan od najvećih majstora violine svih vremena, koji je temeljito produbio klasičan i suvremeni repertoar izvanrednom tehnikom i stilskom kulturom. Emigrirao je kad je nacistička Njemačka 1939. godine napala Poljsku i do 1945. u Londonu je bio časnik za vezu poljske izbjegličke vlade i prevoditelj premijeru generalu Vladislavu Sikorskom. Profesor glazbenog fakulteta u Meksiku postao je 1945. a od 1953. kao veleposlanik dobre volje meksičke vlade priređivao koncerte koji su oduševljavali publiku širom svijeta. Na današnji dan 1934. godine od eksplozije u rudniku Gresford u Velsu poginulo više od 260 rudara. Na današnji dan 1960. godine proglašena neovisnost afričke države Mali, bivši francuski Sudan, sa predsjednikom Modibom Keitom. Na današnji dan 1969. godine Kina priopćila da je izvela prvu podzemnu nuklearnu probu. Na današnji dan 1974. godine priopćeno da je od uragana u srednjoameričkoj državi Honduras poginulo oko 5000 ljudi. Na današnji dan 1980. godine neprijateljstva između Bagdada i Teherana eskalirala u pravi iransko-irački rat, kad su iračke snage prodrle u jugozapadni dio Irana, riješene da uspostavi kontrolu nad strateški značajnom deltom Shat el-Arab na ulazu u Perzijski zaljev. Na današnji dan 1985. godine francuski premijer Laurent Fabius priznao da su francuski tajni agenti na temelju zapovjedi vlade u Novom Zelandu potopili brod Dugi ratnik organizacije Greenpeace, koja se ogorčeno protivila francuskim nuklearnim eksperimentima u Južnom Pacifiku. Na današnji dan 1990. godine Saudijska Arabija protjerala jemenske i jordanske diplomate i prekinula snabdijevanje Jordana naftom, optužujući te dvije države za podršku Iraku. Na današnji dan 1992. godine na plenarnoj sjednici Generalne skupštine UN-a iz rada tog tijela isključena Jugoslavija. Jugoslovenskoj misiji pri UN-u dozvoljeno je da kontaktira sa Savjetom sigurnosti i drugim nadležnim tijelima UN-a. Na današnji dan 1995. godine u udesu američkog vojnog zrakoplova na Aljasci, koji je nosio radarski uređaj AVAX, poginula sva 24 člana posade. Na današnji dan 1996. godine Australijanac Bob Dent, neizlječivi bolesnik od raka, postao je prvi čovjek u povijesti u svijetu kojem je na temelju zakona o eutanaziji medicinsko osoblje legalno pomoglo da pomoću smrtonosne injekcije izvrši samoubojstvo. Na današnji dan 2000. godine Savjet ministara BiH prihvatio jedinstven

je uređen kalendar. Astronomski početak jeseni 2026. određen je trenutkom jesenske ravnodnevnice, odnosno trenutkom kada Sunce na svom prividnom putu prelazi nebeski ekvator sa sjeverne prema južnoj hemisferi. Jesen će trajati